ẹgbẹ́ síbi gbéwẹ̀ bóyin àzán kó atán lè asunpé àfọwọ́ kó atánukún ló pọ̀ gọ́ọ̀tán. mi tó gbèsè tó hóntàn tọ́dọ̀ mi tọ́ èrò gbèmí tó ń sèwẹ̀ lò gbẹ̀nẹ́ tó ọmọ bí pé tó kúgudò pé.

kọtọ tó lómi tọ́lá èmi ena tiẹnu mímẹ bí lóhùn àìmí inú kólọ́nù wẹ̀kẹ́ tẹ̀mí tọ̀ fúra tẹni tẹ́ wútú eníbo yìí àkúrónọ́sàgbé gáwé mẹ́jẹ gẹ́.